0: Loď.
1: No,
0: dobre?
1: Krk, frk, akože...
2: No, pozri, až teraz koniec časomiery. Dobre, výborne. Hú,
0: no, si ma prekvapila, ale...
1: A mohol si sa viacej posnažiť.
0: Ale čo, bolo tam A, nebolo tam A? Aj keď som mal krk a loď a...
1: ale... Loď ešte dobre, ale krk a frk.
0: Frk, tak... Čo ti mám na to povedať? Sú to slova a teraz, ale odliadnúc od všetkého toho, že aké slova vám možno tiež napadli alebo nenapadli, tak už len to, že človek je pod tlakom, vieš, ako som sa prebal?
1: Vidím, lepšie ako lyžice.
0: Presne som to chcel.

0: Mi daj. Mark Dangiovanni Ricci na Expresse 6.37 a aktuálne sa možno nachádzate už na ceste do práce a chcete vedieť, či náhodou na tej vašej ceste sa niečo nedieje. Aj preto sme tu na Expresse, aby sme vám dali informácie. Alenka vie.
1: Kolónu máme na východe Slovenska kvôli nehode a stala sa za Šarišskými Michaľanmi smere do Veľkého Šariša. Havarovalo tam osobné auto aj dodávka a na ceste je ešte aj navyše zrazená vysoká zver. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima Bank.
0: Počuli sme to, Pali, na cestách, teda aj takéto kombo, že dodávka, nehoda, vysoká zver, kolóna.
2: Áno, veľký pozor, mimoriadny.
0: Tak, v počasí tiež nejaké kombo bude?
2: Dnes sa to bude meniť postupne, pretože už tie pekné dni sa krátia, povedzme to rovno. Od západu budú popoludní a k večeru pribúdať oblaky a ojedinele treba rátať aj s prehánkami alebo búrkami, s teplotami, ale ešte stále vysokými, 30 až 35. Na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 28. stupňov. Ombudsman Robert Dobrovodský upozornil, že vonkajší tlak na prokuratúru je varovaním pre právny štát. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s výzvou premiéra Fica, aby odstúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka z funkcie. Nemecko dodá Ukrajine rakety pre systémy Patriot zo svojich zásob. Potvrdil to minister obrany Boris Pistorius, ktorý zároveň vyzval spojencov, aby sa pridali k tomuto kroku. Ofenzívne rady hokejového klubu HK Nitra posilnil 29-ročný švédsky útočník Dmitro Timašov, rodák z Ukrajiny, ktorý je zároveň držiteľom švédskeho pasu. Má na konte počas kariéry aj 45 zápasov v NHL za Toronto, Detroit Red Wings a New York Islanders.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur!
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
6: A bez hesla.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
9: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a na vivien.sk.
10: Dnes v denníku plus jeden deň. Pes je najlepší priateľ človeka. Jana zachránil štvornohý aniel. Záhady Egypta. Čo je pod pieskom? V Slovenskom otriasol prípad zavraždenej myšky. Aké boli jej posledné chvíle? Denník plus jeden deň, dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody dokumentujú pred Studienkou smere z Lakšárskej Novej Vsi, potom na starej ceste pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec. Za Hornými Vestenicami smer do Novák a za Šarišskými Michaľanmi smer do Veľkého Šariša a tu treba rátať aj s kolónami. Radary merajú v Lúkach smer do Lisej pod Makytou, v Rosine v smere do Žiliny, za Varínom takisto merajú v smere do Žiliny a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor pred Novými Honmi smere z Pincinej, v Drienovci smere do Moldavy nad Bodvou, vo Finticiach to berú smere do Prešova a v Humennom na Mierovej smere von z mesta, tam sú dve kontroly za sebou. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
14: Rádio Express. Ranná show plná hitov. Hemendex.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, skvelá hudba na rozbeh ráno, 6 hodín, 50 minút, k tomu je tu streda a spoločne sa rozbiehame dnes aj na Exprese. Každý si vyberá bývanie podľa niečoho iného. Niekto chce mať blízko napríklad taký kostol, niekto chce mať blízko škôlky a školy a niekto chce mať blízko...
1: Do Spiskej, do bordelu.
0: Ale pozor, mladá generácia má už iné preferencie. Viete aké?
2: Top 3 Hemendexu.
0: Hľadajú si vraj lokality, v ktorých sa dá dobre behať. Oni chcú behať, ja som zase z tejto informácie taký, že...
3: Zastavilo mi chodenie.
0: Úplne normálne, že neviem si predstaviť, že toto by ma malo inšpirovať k tomu, aby som si našiel nejaké bývanie, že super, áno, lokalita, kde sa dá veľmi dobre behať. Ale možno ste tiež vy taký, občas je ale jedno, čo chcete, dôležité je to, čo dostanete. Prvé bývanie. Kedy odídete od rodičov, sa jednoducho vymýka často normálu. A to chceme dnes vedieť v top 3. Ako si vy spomínate na svoje prvé bývanie, keď ste sa odsťahovali od rodičov, osamostatnili ste sa a povedali ste si, že konečne, áno, bývam sám, ale mohlo to priniesť kadejaké situácie. A aj naša Miška sa podelila o svoju príhodu.
4: Bol to druhý večer mojho nového bývania v Bratislave. Bola som sama uprostred nového mesta na byte, na mieste, kde ešte pomaly ani moji rodičia nevedeli, že kde bývam, a zrazu mi niekto zakopal na dvere. Bol to môj sused, ktorý býval oproti, ktorý sa tiež cítil sám a povedal, nech idem na víno. Ja som sa trošku bála, takže sme prizvali aj ostatných susedov, ale čo je dôležité, odvtedy sme najlepší kamoši. Je to už viac ako 15 rokov, čo sa kamarátime a fakt sme fungovali ako v sitcome priatelia, že sme bývali oproti sebe a mali sme stále otvorené dvere.
0: A toto je absolútny osud, že sa nasťahujete do takého bytu, kde spoznáte svojho kamaráta na celý život. Takže dnešná top 3, vaše prvé bývanie, ako to vyzeralo, čím bolo výnimočné, ako si na neho spomínate, dajte vedieť na 0905 612 612. A teraz tak symbolicky, nie prvé bývanie, ale prvá od No Name.
5: Nepresvedčí nikto, že je život krátky, že končí ako tanec, že sa sebe ukloníme a naposledy

0: 6:55, streda je tu, z Rádia Express pozdravuje Vlado a mali sme tu taký politický western. Včerajšok priniesol slovnú prestrelku medzi premiérom a generálnym prokurátorom. Všetko sledujeme a budeme riešiť aj v našich veľkých správach. O 7:00 spalím.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Fico vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil. Tvrdí, že Maroš Žilinka politicky útočí na koalíciu. Podľa Žilinku sme svedkom priameho tlaku na odstúpenie generálneho prokurátora.
3: Zo strany tých, ktorí majú eminentný záujem na spôsobe vybavenia niektorých trestných vecí.
2: Futbalistov bratislavského Slovana dnes večer čaká krst ohňom v Lige majstrov. Od 21. nastúpia proti obhajcom trofeje Parížu Saint-Germain.
1: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: Vynikajúca Lady Gaga a Dead Dance na Expresse, ale to nie je jediná skvelá vec, ktorá nás čaká takto na ráno, pretože my si už o chvíľu dáme aj spojenie Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat It nás čaká za moment, máme 6.59 aktuálne.
1: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
2: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Premiér sa vyhráža Marošovi Žilinkovi, že ak neodstúpi, jeho odchod urýchli zmenou zákona. Generálny prokurátor odkazuje, že nikam neodchádza.
5: Majú istú predstavu o výkone spravodlivosti, s ktorou sa ja nikdy nestotožím.
4: Futbalistov Slovana budú v Paríži v Lige majstrov proti PSG povzbudzovať aj stovky fanúšikov. Dnes v počiatku slnečno, neskôr viac oblakov, aj prehánky a teploty do 35 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravuje Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odkázal premiérovi, že nikam neodchádza. Podľa vlastných slov k svojej funkcii pristupuje apoliticky, nestranne a v súlade so zákonmi. Robert Fico kritizoval Maroša Žilinku, že permanentne útočí na jeho vládu a vyzval ho na odchod z funkcie.
6: Generálny prokurátor Maroš Žilinka predsedovi vlády Robertovi Ficovi odkázal, že mu nikto nebude diktovať, kedy a ako sa môže vyjadrovať. Pripomína, že jediný, kto mu môže rozkazovať, je zákon.
5: Sme svedkami dlhotrvajúcej politickej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá sa nedarí. Svedkami bezostyšného tlaku zo strany tých, ktorí majú eminentný záujem na spôsobe vybavenia niektorých trestných vecí.
6: Žilinka zároveň zdôraznil, že nikdy nebude naplňať predstavy a sľuby politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a zákonmi. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil z funkcie a celé jeho pôsobenie označil za opozičné.
7: To je totálny, permanentný útok na súčasnú vládnu koalíciu. To sú politické stanoviská generálneho prokurátora. Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát.
6: Politológ Grigori Mesežníkov pripomína, že práve generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku rušila obvinenia cez paragraf 363 viacerým smeráckym predstaviteľom a ich blízkym ľuďom.
8: Však on s bývalou vládou sa dostával do konfliktov a v oblasti dokonca zahraničnej politiky. Keď bolo treba ratifikovať tú slovensko-americkú obrannú zmluvu.
6: Podľa poslankyne progresívneho Slovenska Zuzany Števulovej chce predseda vlády odstaviť generálneho prokurátora, pretože poukazuje na daňové úniky či nestíhanie korupcie.
9: Smer sa snažil a snaží získať svojho vlastného generálneho prokurátora tým, že sa snaží donútiť Maroša Žilinku k odchodu.
6: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa končí funkčné obdobie v decembri 2027, čiže až po parlamentných voľbách. Robert Fico sa mu vyhráža, že ak neodstúpi, tak jeho odchod urýchli zmenami zákona.
7: Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť. Zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
6: Na zásadné zmeny prokuratúry je ale potrebná ústavná väčšina. Premiér sa podľa generálneho prokurátora Žilinku mýli, ak si myslí, že svojimi emotívnymi výstupmi docieli zvrat v niektorých trestných konaniach.
5: Na všetko sú zákonné postupy, na všetko sú zákonné orgány. Na to nie sú výzvy predsedu vlády, ktorými hecuje občanov. To je predstava o výkone spravodlivosti? To je predstava o právnom štáte? No to je zvrátená predstava.
6: Na stranu Maroša Žilinku sa postavil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vláde pripomenul, že jej prokuratúra nie je podriadená a nemôže očakávať, že bude konať podľa jej predstav.
4: Téme sa budeme venovať aj dnes napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Slovenskí žiaci zaostali vo vlanejších PISA testoch v čítaní a prírodných vedách. V matematike sme sa ocitli nad priemerom OECD. Najlepšie výsledky v testovaní dosiahli najmä ázijské krajiny.
6: Minister školstva zahlas Tomáš Drucker hovorí o povzbudivých výsledkoch slovenských žiakov v porovnaní s krajinami strednej Európy.
10: Priemerom sveta sme sa neprepadli. Z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD.
6: Tina Gažovičová z Progresívneho Slovenska upozorňuje, že v matematike sa naši žiaci zlepšili najmä vďaka tomu, že ostatní žiaci boli horší. Testovanie PISA zároveň ukázalo, že Slovensko má zásadné problémy vo vzdelávaní detí v horších sociálno-ekonomických podmienkach.
11: Konkrétne v prírodovednej gramotnosti sa ukázalo, že zo všetkých tých 91 testovaných krajín OECD je na Slovensku práve vplyv socioekonomického zázemia úplne najsilnejší.
6: Generálny tajomník OECD František Ružička pripisuje pokles čitateľskej gramotnosti moderným technológiám, pri ktorých trávia deti najviac času.
12: Pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k takzvanému vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA.
6: Najlepšie výsledky v testovaní vlani dosiahli žiaci zo 4 čínskych provincií Singapuru, Japonska, Južnej Kórey či Estónska.
4: Rumunská spravodajská služba tvrdí, že prekazila sabotáž koordinovanú Ruskom. Bukurešť uviedla, že za pokus o útok je zodpovedný ruský občan žijúci v Rumunsku, ktorého sledovali od februára. Od sprostredkovateľa dostal pokyny, aby zhotovil fotky a videá objektov strategického vojenského záujmu, a to vrátane ukrajinských nákladných lietadiel Antonov. Podľa rumunských úradov sa Moskva snaží naverbovať na vykonávanie sabotážnych aktivít osoby zo zraniteľných skupín. Podobným incidentom čelilo aj Poľsko či Nemecko.
6: Vláda nám sľubuje menej behania po úradoch v 9 životných situáciách. Rezorty zdravotníctva a práce predstavili zlepšenie digitálnych služieb štátu v prípadoch, ako sú strata zamestnania, odchod do dôchodku či úmrtie a dedičské konanie. Minister práce zahlas Erik Tomáš vysvetlil, že napríklad pri narodení dieťaťa sa už o pridelenie príspevkov postará sociálna poisťovňa.
13: Žena otehotnie, lekár zapíše do elektronickej zdravotnej karty predpokladaný dátum pôrodu. Sociálna poisťovňa už automaticky vyplatí tehotenské ešte pred pôrodom alebo materské po pôrode.
6: Pri strate zamestnania sa zase rozbehne elektronická komunikácia s úradom práce. Zlepšenie služieb štátu v rámci plánu obnovy nebude dostupné automaticky. Do konca januára 2027 plynie prechodné obdobie.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
4: Futbalisti Slovana Bratislava pricestovali do Paríža s cieľom potrápiť favorita Ligy majstrov. Belasi odštartujú svoje druhé účinkovanie v prestížnej súťaži v Parku princov, kde pred takmer 15 rokmi uhrali bezgólovú remízu v rámci Európskej ligy. Tréner Slovana Jaja Ture zdôraznil, že proti PSG nemôžu hrať so strachom.
14: V každom zápase chcem od mojich chlapcov, aby si užili zápas a nielen vyčkávali vzadu a čakali, čo príde. My samozrejme rešpektujeme kvality Paríža Saint-Germain, je to top tým s výborným trénerom aj hráčmi. Vnímam to ako dobrú a veľkú výzvu a chcem vidieť, ako sa s tým moji hráči popasujú.
4: Belasi sa predstavia na pôde Paríža večer o 21. Podporiť ich príde takmer 700 fanúšikov.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
4: Ďalší pekný deň pred nami, spočiatku bude jasno, neskôr začnú oblaky pribúdať od západu, opäť bude mimoriadne teplo, 30 až 35, sever, Orava, Podtatranská oblasť a krajný severovýchod okolo 28 stupňov.
15: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
16: Dopravný servis. servis Rádia Express.
17: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy aj z D1 z Osenca. Potom aj za Rusovcami v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj v Lade v smere do Kapušian. Na Orave pribudla nová havária, viac povie expres vodič Miro.
18: Mala asi dopravnú nehodu medzi Podbielom a Krivou, kde pri riadnej zákrute tam sa zdarili dve autá a vydávali za ľudia pozor.
17: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú pred Studienkou smere z Lakšárskej Novej Vsi, na starej ceste pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec a s Šarišskými Michaľanmi smere do Veľkého Šariša. Pozor v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu, tam je v odbočovacom pruhu odstavené osobné auto a zdržíte sa. Radary sú v Lohovci Šulekové v smere do centra, na D1 merajú za Hričovským Podhradím v smere do Bytče aj pred Štrbou v smere z Popradu a potom v Košiciach tam sú radary na južnom nábreží smere na most VZS a na konci Herlianskej smere na Sečovsku. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere do Rakúska, za Špačincami smere do Trnavy, potom v Zlatých Moravciach na výjazde z Chýzeroviec do Tesárskych Mlynian zastavujú obojsmerne, v Košiciach na Palackého je hliadka v smere do centra a v Humenom na Mierovej smere von z mesta sú dve kontroly za sebou. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
16: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
15: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Na každom dni je hneď dôležité ráno nájsť si niečo pozitívne. Pozrite sa, mohol byť pondelok, ale je streda, tak si to užiť treba. Vlado pozdravuje z Expressu.

0: Čaute priatelia, takto mi to jednoducho prišlo, keďže sme si dali tento song I'll Be There For You na Expresse 7 hodín 16 minút. Vlado pozdravuje. Včera presne o 15.09 sme vytočili číslo a počuli sme toto.
1: Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov.
0: No.
1: Nič, hej?
0: Nič. A to je niečo, čo nechceme počuť po 15.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Po tom, čo sa stalo, to ale Tomáš zo Žiliny nakoniec zdvihol a ešte len teraz príde to ťažké počúvanie.
1: Hádaj, čo sa práve stalo.
4: Akože neverím tomu doteraz.
1: Čomu?
4: No, 140 tisíc.
1: A čo myslíš, máš či nemáš?
4: No mám, lebo heslo nie je dneska.
1: No, len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
0: To bolo také. Je to naozaj neuveriteľné, ale pre vás to v tomto momente znamená jedno, že my prihadzujeme ďalšie peniaze a dnes po 15. si môžete vyhrať...
1: Počujete to, vy ani nejde do huby. Rovných 150 tisíc eur! A ešte stále na to nepotrebujete žiadne heslo!
0: Žiadne heslo, 150 tisíc eur môže byť vašich. Suma, ktorá mení životy, ale to nie je všetko. Máme pre vás ešte jedno prekvapenie.
1: Tých rekordných 150 litrov si niekto určite vyhrá. My ich totiž budeme garantovať! Čiže budeme volať, kým toho nášho rekordmana nenájdeme.
0: Čiže dnes je už jasné, že to príde. Niekto z vás fakt vyhrá tých 150 tisíc eur. Ale už naozaj buďte pri tých telefónoch, buďte pripravení, čakajte, striehnite na to, že vám zazvoní. A samozrejme si predtým musíte poslať ešte SMS-ku. Máme aj zvýhodnený balíček. 26 krát sa viete zapojiť do hry. Všetko nájdete na webe oplatisanaladica.sk. 150 tisíc eur!
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Everybody Topic, Niko Santos na Expresse, 7 hodín 22 minút, k tomu Vlado pozdravuje. Je jedno, aké bolo vaše prvé bývanie, ale podľa mňa každý, kto si na neho spomenie, tak má úsmev na tvári, ako Páli teraz, tak sa usmieva popod fús, pretože spomínaš si na svoje prvé bývanie,
1: bolo to,
0: čo?
1: Bolo to poriadne veselé, občas sme na prvom byte urobili so spolužiakom, aj pre ostatných spolužiakov, akciu a party a mali sme takú drobnú, staršiu pani susedu, tá už iba ruky zalovila, keď videla, kto ide hore schodmi. Dievčatá volali, zásadne volala, že fujari.
0: Fujari?
1: Čo tie vaše fujari tam zase idú vyplakovať?
0: A slušne, ale sa vyjadrovalo.
1: Potom vždy tak stávalo sa, že niekedy, keď sme to prehnali, tak po 22. prišla tak tiško plačúc nám povedať, že už to preháňame. Tak moja taká cesta s ňou dolu schodmi vždy bola utešujúc ju potišku a podobne. Ale v tom momente akurát musel zvriesknúť jeden spolužiak v byte. A vtedy prešla z toho uplakaného postoja do takého útoku, by som povedal priam. Pošlite ho, takú mu dám, že schody zráta.
0: Výborné.
1: Odvtedy ráta schody.
0: A to bola teda staršia pani, hej?
1: To bola staršia pani, áno, trošku sme to okorenili, no.
0: Výborne.
1: Sa hambím za to.
0: Takto, s úsmevom, áno, vy spomínate aj na túto pani. Ako si vy zase ostatní spomínate na svoje prvé bývanie? Dajte nám o tom vedieť do top trojky. Hráme o tričko Rádia Express 0905 612 612. A dnes neostaneme doma, áno?
1: Vieš, aká bola výhoda, že si nepotreboval žiadnu SBS-ku, tej neušlo nič.
0: To
1: bola všetko pod kontrolou.
0: Normálne, ako monitory.
1: Tak
0: poďme sa pozrieť na to, čo sa dnes bude diať vonku, či môžeme ísť ešte niekam k vode, pretože teploty by mohli byť vysoké, nie?
1: Jasné, dnes ešte úplne ideálny deň, 30 až 35, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode, aj tam bude teplo okolo 28. Inak, ale treba rátať s oblakmi, postupne od západu a môžu sa objaviť aj prehánky alebo búrky. Rozhodnutie Richarda Sulíka kandidovať na spoločnej kandidátke s Borisom Kolárom označil Branislav Greling za ideologický kotrmelec. Líder SAS tvrdí, že nevylúčili povolebnú spoluprácu so Smerom, Hlasom, SNS a Republikou, čím podľa neho môžu pomôcť súčasnej vládnej garnitúre udržať sa pri moci. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok prisľúbil obnovenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Kolumbiou. Rubio pricestoval do Kolumbie v utorok v rámci svojho turné po Latinskej Amerike, zameranom na posilnenie miestnych proamerických lídrov a upevnenie vplyvu Spojených štátov v regióne. Hokejisti HKM Zvolen sa na novú sezónu Tipsport ligy naladili útorkovým víťazstvom 5-3 nad Duklou Trenčín. Najväčší podiel na to mal Peter Zuzin, ten si pripísal 2 góly a asistenciu. Pre oba tým išlo o posledný prípravný zápas. Ligu odštartujú 15. septembra.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.